som et løv I et vindkast, sang Aslak Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslak og Eskil.

Ja, hvor skal vi reise? Du har kanskje aldri hørt den her godbiten i landet vi skal reise til, så spiller de den visst nok på radioen hver morgen klokka 7. Men jeg bjuder på med et nytt hint. Dette landet grenser til to andre land, nemlig Nicaragua i nord og Panama i sør. Og dette landet pittelite, det dekker bare 0,03% av jordas overflate, men innehold til gangens over 5% av jordas arter. Og mange av naturen deres beskyttet også. Ja, hvordan land som glad i naturvern det vi skal reise til i dag? Ja, vet du hvor flyet går til? Så sender du meg melding i appen. Mange av dere har gjort allerede, så har du en følelse av at dere vet hvor vi skal.

0: er så deilig med Kim Larsen, papirsklipp her i Nitimen. Ine Jansen og Linn Skåber er fortsatt på besøk, og vi skal jo til Danmark, for der tar dere turen i Nullstjerner i program nummer to. Og det, jeg gleder meg så fælt, jeg hørte at dere skulle til Danmark, fordi veldig mange nordmenn har vært i Danmark, har et nært forhold til Danmark.
1: Ja.
0: Men dere viser en litt sånn annerledes side av danskene.
1: Ja. Ja, det er masse å ta tak i Danmark, det kan jeg si. Og vi kjenner jo liksom litt vi også da, ikke sant? Så det blir mer gøy å oppdage Danmark på en annen måte. Du vet at i nord i Danmark så ligger jo Skagen, der dit alle vil dra. Men nederst på sydspissen, altså grensen mot Tyskland, der har du jo Gedser, som vi drar til. Og Gedser var en fascinerende by. Det er altså det fineste stedet i Danmark, egentlig med sandstrender, Danmarks sydligste punkt. En nydelig by, litt sånn Stavernby. Alt er falleferdig. Hva har gått galt der?
2: Ja, det går vi jo og pønsker på.
1: Ja, og jeg har jo svaret.
2: For jeg pønsket jo mye.
1: Nei, det har nok blitt et sånt sted hvor storbyene sendte folk som ikke jobber så mye.
2: Ja.
1: Slik at de har laget et litt annerledes samfunn der da. Men vi møtte så mange fine typer der og inne. Ja, men det var mye edderkoppspinn i alle vinduer.
2: Men som du sier, et vakkert, et helt nydelig del av landet, som jeg ikke kan forstå at ikke liksom er på samme vis som Skagen. Da. Men nei, der møtte vi en hotell, og det er også så gøy når vi tenker sånn, åh, nå skal vi ned der, han er sånn hotelleier.
1: Ja.
2: Så for oss han med en sånn pipe nesten. Og at han hadde
1: her finner vi danske sjeler, liksom.
2: Tresko og alt. Der kom det altså et skravletog mot oss, som hadde en kjæreste i både Kina og hvor han hadde damer i bare. Han var en helt annen
1: type. Reist litt han også. Skrotnisse.
2: Han hadde så mye skrot han at, Nei, så det er ofte, det er også gøy at vi tenker at dette blir sånn, så blir det helt annerledes.
1: Det er hver gang det.
0: Og han hadde, det var så gøy, for han hadde vel uforandret pris siden 90-tallet eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo kanskje også hvorfor han ikke velger å gå opp i pris.
1: Ja. At, han vil egentlig ikke ha gjester. Han synes det er litt slitsomt med gjester.
2: Ja.
1: Men han ble glad i oss da, så vi satt på kvelden der, vi jo ga litt øl og pølse, var det han ville ha.
0: Og kunne ikke se på TV, for da måtte du betale 100 kroner ekstra, selv om det var TV-rommet.
1: Ja, og de funket ikke heller, så alt var en herlig rundans. Nei, Danmark var helt fascinerende. Vi hadde en av våre, altså vi hadde så mye fine opplevelser. Vi bodde på campingplasser blant annet, det er lenge siden jeg har gjort. Så da var vi ute, husker du det, vi koste oss på en camping et av
2: hvert? Ja.
3: Nei, men og den så ganske trivelig ut.
2: Ja, det var kjempehyggelig.
3: Og så er det jo som alltid, jeg tipper mange kjenner seg jo igjen, selv om vi ofte har dratt til Danmark, så kan det jo oppstå litt sånn språkforvirring og litt tallforvirring for eksempel. Vi kan jo ta og hoppe bare litt inn i et lite punkt i episoden fra Danmark, og hør litt hva som foregikk.
4: Det der, det er forgængeren for Barbie-dukken. Den blev lavet allerførst i Tyskland. Nej, i 1952-54.
2: Ja,
4: så har jeg et gammelt dukkehus i pap, også fra de 60'erne.
2: 50'erne. Hvad vil du tippe der her?
4: 50'erne?
2: Ja.
4: Vi kan ikke. 50, vi ved ikke.
5: Du snakker døft.
2: Vi forstår ikke.
4: 30'erne. Det er 60'erne. Vi er herovre. Det er så fra 60'erne, og så op til 70'erne.
2: Ja, netop.
4: Men det er også bare gamle dukker, 60'er dukker og 70'er dukker her.
3: Altså, halvfjerdse dukker der er også hjemme, eller i kjelleren til ei som har den største Barbie-samlingen jeg noensinne har sett.
1: Ja, hun bor midt i København, og også en god dame. Men vi skjønte jo veldig lite. Men jeg ser, hører du står og spiller veldig at du skjønner mye av dette.
2: Ja.
0: Ja, når du prøver å si at du ikke forstår, så bare gjentar hun.
1: Ja,
2: det er det.
0: Det er fra tresnerne. Okay, men da skjønner jeg.
1: Men det som skjedde der var jo at jeg prøvde meg jo et par ganger på å bare, og da skjønte de alt. Så da var det jo på gang, Ine.
2: Ja, da var det på gang. Nei, altså det...
0: Det er fascinerende at så mange, meg selv inkludert, har ikke lært det talsystemet.
2: Nei, men det er så
0: rart. Det vil ikke inn. Nei, det vil ikke inn.
2: Og når du begynner å forstå det også, jeg tror at sier helt sikkert feil om, men det er sånn, tress er liksom 60, det høres ut som 30, men det er liksom 60. Det er ikke noe logikk i det heller, for jeg har fått det forklart kanskje 10 ganger, det setter seg ikke, for det er virkelig så ulogisk at...
1: Og Ine er sånn som spør, og vet du, vil lære det. Men jeg ser også at det ikke er festholds henne, så jeg ser bare sånne blanke øyne. Apropos blanke øyne, var mye vi ikke forstod i Danmark, vi var også hos en kunstner som er stor ute i verden. Og i begynnelsen...
3: Aksjonkunstner?
1: I begynnelsen så forstod vi ikke så mye av han, men vi endte nok opp på en eller annen... Vi er nok på en kunstinstallasjon nå inne med den deien.
2: Ja, fordi... Han tar portretter med brøddeig over hodet.
3: Det hadde dere kanskje ikke sett for dere, at dere skulle sitte med hver deres brøddeig over hodet i forskjellige positurer, foran datamaskin, i sofa, på kontorstol.
0: Fant du ut hvor, altså, hva var det, en kommentar?
1: Ja, det er en kommentar på at vi alle er like inni og sånn, hvis vi bare får litt deig på hodet.
2: Alle er brøder.
1: Alle er brøder, egentlig.
0: Ja, det er kult, det da.
1: Ja, det er store menneskemeter. Jeg drev også med et eksperiment i Danmark, hvor man prøver å... Jeg kjenner at vi skulle kjøre mange timer i bil med ukjente mennesker, og det kan jo være krevende, ikke sant? For liksom, hvor mye gir man å snakke om? Hva slags bil har du? Hvor bor du? Det er sånn, så jeg lagde en regel på at nå skal vi spørre om essensen med en gang. Mm. Så det første vi spurte han om var, har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ja, det har jeg. Men setter inn i bilen først. Og liksom, vi eksperimenterte i hvor fort kan vi komme til
2: kjernen.
1: Kjernen, ja.
2: Gode samtaler. Mm. Det var en sånn haiketjeneste de har der. Mm. Hvor du, en app, hvor du, ja, var ikke det?
1: Jo, hvor du kan sitte på. Ja. Hvis du vil, du melder deg på den haiketjenesten, og så står du ved veien, og så kommer noen og henter deg som skal samme vei, da.
0: Men det er jo et godt tips å gå, veldig. For at det blir jo mye kjedelig prat.
1: Ja, det er det.
0: Og det er jo der gull er.
1: Nettopp, ja. Og det ble en kjempefin samtale. Vi ble rørt alle sammen.
2: Vi møtte mange røde mennesker i Danmark, og vi møtte også Bora Mona, som er kirketjener, som er drag, og hadde tatt også, har stått veldig mye sånn i storm. Han har laget børnepride da, i sin kirke, Enghave kirke, heter det, som var et fantastisk møte med han, som, ja.
1: Nei, han var selv liksom sjelen i det området, og alle elsket han, og alle bare godtar at sånn er han, og han trives og gjør masse fint for kirken der.
2: Ja, så det var veldig fine møter der.
1: Ja.
0: Men hvilke andre steder i tillegg til da Danmark og Armenia er det vi får oppleve i denne sesongen?
1: Det er tungere timen. Danmark, Armenia, Kap Verde, Malta, Japan, Romania, Tyskland, og så har jeg glemt igjen. Kanada.
2: Oi,
0: nå blir det, dere har reist så mye så dere begynner å liksom røre, liksom, hvor var det vi var?
1: Ja, jeg må begynne å holde igjen i selskaper nå for tiden, for at jeg kan lett slumpe til å, ja, men sånn er det ikke i Sør-Korea. Du er så spennende, men jeg holder igjen. Altså.
3: Men det gøye som du kunne fortelle oss under låt her, er jo at du har jo inspirert også den yngre garde i Norge til å reise til kanskje et sted de ikke hadde sett for seg.
1: Ja, det er et kjempegodt poeng. Jeg møtte bare i Trondheim uka, og så møtte jeg noen unge gutter som på sånn 2-23 år, og de kom bort til meg og sier, vi dro til Usbekistan på grunn av dere. Så folk har liksom lagt, og de hadde hatt det topp, og var helt enige om at det var et fantastisk land. Men da har de altså sett på 0 stjerner og valgt å dra. Det ser jeg veldig hyggelig.
0: Men nå er det jo mange som benytter høsten til å google litt hvor de skal dra. Et tips helt på slutten.
1: For meg, Romania.
2: Armenia.
3: Se der. Tusen takk for at dere kom til oss, Linn og Ine. Og...
0: Da går vi inn og sjekker.
3: Ja. Gå inn og bestiller oss en tur nå, da, Marte.
0: Bok litt dårlig sted, da.

0: Billie Eilish var det med What Was I Made For? Var ikke det den fra Barbie-filmen? Jeg tror det fra Barbie-filmen. Barbie som lurer på hva ja. Ja, store ting, alle de store spørsmålene i livet og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Anbefales for de som faktisk, for de som ikke har sett den.
2: Anbefales faktisk, er jo et uttrykk jeg liker.
0: Jeg har begynt å tenke på publikum her rundt meg i studio.
2: Men betyr det at ting du vanligvis anbefaler, som ikke du anbefaler faktisk, det anbefaler du ikke like mye som dette du faktisk anbefaler?
0: Det var vel mer det at det var Barbie-filmen. Jeg vet ikke om dere var så veldig interessert i Barbie da dere vokste opp.
2: Nei, men jeg hørte at filmen skal være krutegod.
0: Ja, jeg synes det var krutegod, i hvert fall. Nei, omsider fikk sett den. Paul skriver, ja, den formen for hverdagsklubb blir bra.
1: Ja, nettopp.
0: Altså, den spontane, litt mer spontan versjon at det er nå.
1: Ja. Så se hvor lenge det har vært jo. I dag har du også spurt hvilke kvite løgner som går an å bruke.
0: Ja, hva er greit liksom?
1: Astrid skriver, hei, det her er ikke direkte luring, men et lite eksempel på voksenopplæring. Mine to gutta da på 3 og 4 år var på tur ut døra. De skulle i barnehagen, og jeg på jobb. Minstemann var en somlepave. Så sier jeg, nå må vi skynde oss, vi har dårlig tid. Da stopper minstemann, ser på meg og sier, vi har ikke dårlig tid, du har dårlig tid, vi har god tid.
2: Ja.
1: Der fikk du en rett i retur, Astrid.
0: Ja.
2: Fulle folk og barn.
0: Ja, det er sånn.
2: Men da skjønner vi om vi vil. Det må jo være gøy for en tante å lære dem å være litt rampete, sier Jostein Lian, som en takk for sist til brødrene, har jeg hørt mutteren si.
0: Ja,
2: så du kan
0: sant?
2: Jo tenke at du skal lære disse onkel-tantebarnene dine noe... Noe som er litt motsatt av det foreldrene vil.
0: Ja, jeg ser til jo sukkerbrus for eksempel. Det fikk jeg jo høre at han spreng litt, ja.
2: Ja. Is hver dag, det sant?
0: Ja, altså, med tante er det lov. Torgun skriver at hennes unger trodde det var ulovlig å ha med campingvogner på danskebåten. Ja. Kristiansand. Dette trodde de til de var voksne og skjønte at vi ikke ville bruke penger på en dyr overfart. Vet ikke helt hvordan vi voksne formulerte oss, men danskebåten, det kunne vi nok ikke. Men Norge derimot, der kunne vi kjøre campingvogner. Den er litt festlig da.
2: Ja, den er kjempegod.
0: Ja, nei,
1: Mai Irene skriver, herlige søte løgner, Elin. Men ingen av mine barnebarn ville gått på dem som 6-åringer. Men for å unngå raserianfall hos en 2-3-åring, er det glitrende.
0: Ja.
1: Så er det mulig, du er litt sein nå, Elin.
0: Jeg er for sent ute med kvite løgner.
1: Ja, du må i hvert fall se an han 6-åringen her, ja. For de er nok skarpere enn du tror.
0: Ja, jeg begynner jo å skjønne at det er jo, ja, det er ikke tapt bak, eller hva man, ja, disse uttrykkene som ikke er helt så veldig gode på. Nå skal vi høre på Kings Skurk Wanila med Ira, og så kommer det Fifi Fakta etterpå. Det er du det, Torfinn, ikke?
1: Ja, det er meg.

0: Ingrid Vårvik. Jeg glemte at du gjorde sikkert så godt du kan, for du bare en mann.
1: En slags trøtt wife.
0: En litt trøtt wife over det, Katten.
2: Ja, det kritikk av menn allerede? Altså?
1: Det ikke første gangen i så fall.
2: Dette jo en tekstanalyse for oss, vi må jo få komme i kontakt med Ingrid Vårvik, for jeg var i helt andre tankebaner her. Det sånn at hun nå har typ data en av verdens smarteste menn, og så sliter han med at han har på en måte funnet, han har løst en stor gåte, og sier sånn, jeg glemte at du, men sant, du er bare en mann. Du er jo en geni, men du er bare en mann. Er det trøst, eller er det kritikk?
0: Ja.
2: Jeg skal ta kontakt med Ingrid Vårvik. Elins lille
0: lytterhjørne. Ja, velkommen hit. I dag skal vi til det som for meg inntil i helga var en helt ukjent musikksjanger. Den er ganske gammel, det er bare at...
2: Er det popmusikk?
0: Neida. Jeg vet ikke om det bare er så vært ignorant, jeg tror kanskje det. Eller kanskje født på feil kontinent. Vi skal til hillbilly beatboxing.
2: Hillbilly beatboxing?
0: Ja, okay. Det skal det altså handle om i litt hjørne i dag. Eller ifing, om du vil. Det hele startet godt ut på landsbygda i Tennessee for over 100 år siden, og det har blitt skildret som en slags hikke. En rytmisk væselyd.
1: Oho!
0: Akkompagnert av gitar eller annet strenge instrument. Jeg har med et eksempel først, og dette er da han som kaller seg selv for Master Efer på Instagram. Efer.

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
2: Hva ser de på? Hva ser de på?
4: Konkurransen der Elin og Torfinn får et bilde som de ser på, og så skal dere der ute gjette hvem det er. Og det har kommet inn noen svært gode svar, blant annet Martin Ødegaard, veldig mange som har svart Erling Braut Haaland.
0: Ja, ja,
4: det er feil. Og så tipset der om at det var jo da ikke en idretts- eller en fotballspiller, og da sa veldig mange, det må være Karsten Warholm.
0: Ja.
4: Det må være Karsten Warholm. Og dette er jo interessant, for dere kommer jo med noen hint her, om at dette... Det var et vikinghint her, mener jeg.
5: Ja, Elin sa det første, jeg tenker jeg, viking, sa hun.
0: Ja, ja, en sånn korrekt viking uten horn på...
4: Og det ble snakket om langt hår
5: ja.
4: Og skjegg,
5: ja.
4: Og da har sikkert 10 stykk svart Kristoffer Hivju.
5: Ja.
4: Så hvis du sier viking og skjegg, så er det veldig mange tanker som går til Kristoffer Hivju. Og det er jo... Nesten helt riktig, for vi skal til en mann som har bidratt mye i NRK, og det har jo Kristoffer Hivju vært. Husker jo den perioden hvor han nesten jobbet i filmpolitiet, var jo innom på NRK rett som det var.
5: Ja, ja, ja.
4: Men nå jobber han vel i enda større produksjon enn filmpolitiet.
0: Ja, ja,
4: ja. Men det er en NRK-mann, og det er en vikingmann, og da er det som Espen Lone har sagt. Kan dette være... Are Sende Osen da, minner om et bilde jeg har sett av han. Det er helt riktig, Espen Lone. Det var Are Sende Osen. Gratulerer, Espen. Du får en veskebærerposten.
0: En kopp altså, for alle de som lurer.
4: Ja.
0: Ja, ja, ja.
5: Og alle dere som lurer, hva er alle dager han Sven og Are dere har konspirert med om dagen, i og med at Are Sende Osen var svaret i gårsdagens konkurranse?
0: Å ja!
5: Det vil tida vise, tror jeg.
0: Det er noe underbordet.
5: Ja, jeg lurer på altså.
4: Men vi anbefaler fortsatt nye sesongen av Bibelen, som Are Sende Osen har laget, som ligger i NRK Radio-appen.
5: Det her er vel promobildet fra kongerekka, da.
4: Ja,
5: den anbefaler vi over før.
4: Ja. Anbefaler vi oss.
0: Nå er det litt britisk musikk her. Dette er Oasis Wonderwall i Landsmøtet på NRK P.
4: Kan du sende osten?
5: Ja, vær så god. Her er den. De her skal opp på verdensturné nå. Oasis altså.
0: Oh, ja.

få til den omstillingen I så stor grad som har vært nødvendig. Nødvendig.

0: en podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: To the Moon and Back med Savage Garden.
1: Kommer her. Fordi vi hørte nå Camilla North og som du er.
0: La oss ta en tur til Australien.
1: Ja, vi stikker nå.

fra britiske Miles Smith, som faktisk heter Miles Michael Smith Thompson. Jeg regner med at det klinger litt bedre med Miles Smith. Han kommer for øvrig til Norge om ikke så lenge. Den 10. oktober så opptrer han i Oslo Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
0: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.